Onyame mi si de na mi ni wa ye Onye wa ya ma me E wa ni wa ye do so Na mi to mi ka Onyame ni ti ma kuma shema wa nyumu tuo